شما هم واسه خودمون معقول آدمی بودی، دست کم هرچی که بود آدم بیغمی بودی. ولی ته سر و سامون داشتی، کس و کاری داشتی.